Над своє косло обшалось у стогу. І ще та земля істис поздравлюсь.